Budang samo sekantu aja Saparudin lati bodang ki jokianan akato kawan batigo awak nalamu karajo di bang bumi daya jabat

Makan selasai, makan yo minum lah yo minta lo kopi ampe gale. Rokok apa lah yo ambian pulo, talatak gudang garam sabungkui, talatak diadak panapa, minum lah pak kopi nangko, marokok lah pak dolu. Lanyo bakar rokok digaik, sadang marokok lah rokok juo, onde apa dah.

Kami kama minta sure izin tano cuti perai ga ampe hari kini kami ko perai bakarajo. Otadaga nak pulang kampung jadi kami kama minta tano tangan wakil ketua.

pandang lasanang hati no tadi lasanang hati separudin lamulai badannya mandi selesai mandi ganti pakaian lah sudah malah kek baju

Separudin ambo nak bulie di Jakarta, nak bulie do ambo di simpang Gajah Mada. Kota pas somarantau di ambo sementaro sama laki ari setahun mendangak kato separudin.

mandang kato bantu itu di kandung upi suparia nabanamu eti joita ojaan manangi talabie labie ndak kalamo dirantau orang abang babalie.

Hobakat tu badan separudin, ambian pakaian badan na bang yo dia, ambian pakaian na nado masuan kat.

kan wong upi supari ajan badan menangi yu abang indak do die ke mano-mano abang marantau ndak kalamo paling lamo jangka setahun mandang akato badan separudin menangi yu supari anyo ambil tangan sep

Supari ay ndak dobang kabapal yang ndak kabali kan lain tapi abang marantau supari ya bapasan pulo bau manat kabake abang ndak bakan ndak barang pariasan Honda minta galang dobang doro-doro nak minta cincin nak bakile nak minta ringgit jo rupiah nak minta baju mode-mode